pehe koe mooni koe aro koe oe otua. Koe o ngongolele ia o ku omi ke whaia ia e whakatala noa e fiafiko ene. Koe konga pē tau tokateu, moe loto hounga, tua merie moe fie fia. Kohi koe tau hanga atu ke aho e wike. E ula ki aho e wike, wike o ku hoko mai, koe aho oe eki. Ko kore ke u whakaturo watu pe moe porofora toktapu ma oni oni. Omi ma upe ke whai ho tau hulu hulu. Whai ho tau tokoni moe aka kau kawai e tau tui. Te ria e se pare aki ai kuonga ho tau ngahi aho ai ngahi whaingata tau whepaki tu umoia. Ka kono mō ni whoki koe āta kai oi ki karanoa koe ni. E kamata pē e tau karanoa he ui ke kuo si. Ko uhi koe mana koe ia koe whewhe fuaki aki na e whai. Okurahi e ai ngahi karanoa ia. Pa kau kau e ui ke koe ia ke ui keni. Ai whetokoni aki. Kutopono ai pē tau fie mao. Ka kuwhai ai loto lelei, loto ofa, loto tokanga. Pere ongo e sisi e ki mea kutau mao. Ka koe tau whelingi aki, koe tau whefuaki aki, koe tau whetokoni aki. Kuto e mālohi ange ai, ai tokanga mai ai o tua ofalahi hota si. Koe ahoni. Kuolawa i kātua ngāpa kua o whai e mātuku. Au tau whātoka ngā i ko se sūpe o kukei kaki. Ko ia kune whekau whaheke heka ine kau ako. Nau whoki ki he kau wai na nau haumei ai. Ko ia pē kune hanga o tuku ato e kakai. Ai e whamāwa e moe. Takitaha poki ki hona ukolo moi feitu. Tako mea kumahi no ku poki fie maari e kakai. Kulawa e whakamo ui. Ngahi mahaki na e omi. Ku maakona. Pea ku aonga lahe aho koeni ku whai e situ aki ai. Tako mea ia ku tau whakatokanga ai ko sesu ku keitu upe he pohe. Whai ho tau whanofo nofo. Whai ho tau whakaheke heka, e tau mātuko. Te koe ia, koe taranoa mārie ia i whiawhiko ini, e tau whanonga ko rawa e aho. Ka ku hoata mai e fwoi mea e taha, o koutui o ku whemau ia ke whakatoka ngai. Ko mātuko e kakai, ko rawa e aho, koe hae mea sesu o ku whai. Tuku ke heanga ne hoko ko ha taritari kakai le rei, mei he e nau tū uta, koe ni ku whai ai whamāwai. Ka ko sesu peu kei whakamaunga e tau taranoa. Pea ku rawa hono whatongia e aho koe ni, ku taramai i whamāto ato pe mātiu na e mawahe atua sesu. O whai e ne lot. Ue ai whoke ki mea ku tau whakatoka ngai heni. Ai sio ka rafi whaka otua. Ai mahu inga koe ke tau whakatoka ngai. He kuke ai ke tuku mai noa ia pē e kaupunake o e ko speri. Ai ngai ki whakamatala ki he feitu o. Nai whakamatala e feitu o ne whakamore ki ai aho. Koe po uri e ne. Tara mai kone tokotaha pē ki a funga mo unga. Nai mawahe mo seisu ki a mo unga o whai e ne lotu. Ai au ku tau whakatonga e maari e porokarama aho o seisu. Pe kutui o ku tau wako e me alahi ai, ai anga e whakotu utu e tau porokarama whaka aho. Kuiai e taimi moe otua. Kuiai e taimi moe kakai e otua. O kuiai e taimi motongahi maheni, motongahi e kaunga mea, kaunga ngā uwe. Tai he lava e aho koe.